0: Bạn chủ, ui, ui, bạn chủ, ui,
1: cái nó đây,
0: bạn luôn ăn nát không? Si Gina, ikaw lang kay, gikapoy kung lung agron, gapoy kay lawas, ui, sige na dong, bangun na diha, takaw na kaw, pagi kay nangat to.
1: Lagi, lagi.